kɔnɔ a kɔsi dabɔ pezini b'ale kɔnɔ dɔni mɛ bɛyando dafran de kelo ka ki sigila min na giovanni principe ngɔ mɔsɔkɔsa ando dafran de kelo ka mɔsɔkɔsa demodegba ye en tout cas.